Chobananba, gongla nyebi loji nyemo de nyina zangkore nyiyang li jima nangka tsoye dongi loji yanggar shiba tang jima lomu tso tang jiba tenzi jaja dongi loji kazang meido shiba de nyiri. Chobo so loji de nyala gabo shona nga zilinzi jaka pa angzang choji jiega nga nga du jani reko she chole ri. Ya, Chobananba.

0: dus aja aja te de chiri na tengo ma laton to chalden dus no dus ya tende ku chijori te la ti bae na sapen da sapi ngin che tamni ani papa ji ke de la ngama chi do arya re de rwa arya arya papa la arya ne wa se rwa ti de arya se an de ngazu bet long di se la ani arya se ma lu ni atini aja se atende lo dus de lo do no do re se ni tende chijori ta de za na ma yin pa tini papa shiri zi ngin tsente pekeli zhiyun kasala tingsan la ngansu kanshu la yubi ka traki mambu jiga nona tini shiri zi ngin tsena tini aja pala palos a ragata gaya ja pala narulo aja palos tini tridi pa traki yi ngin tengi yor tini nzamba papa nzamba la aja nzamba la asya tini ngin chiki yi ngin tengi yor tini dila dan hiji chindu zi nanda aja palo da aja la soba desu soma da tengo ma la papa hiba ka arya asya nde ani layung tisle ani dati kuno jatawa yada majuni ani aja sini lapat nerichiri ani aja aja siyande joban joban dingo de aja aja aja aja sini ani jengen to aja ni ani jalingir sumbat aja ni jalingir sumbat tindle tengo man ngaso ko papi ke yel siyande tini arya ke yel te an ringe de ani jayel jas o tindre sini ani begyo ha jaga kuro ko ke hetang wan ta ba ina jaga jo ro bije ke yenje ke sajata la ani phail sini で、たがれ。めちゃたがそべくしたんがじゃがぎしてな、あにパピイエルスパバス。ほな、からせやでかにしにしゅんばれずな。あに、そてペンチェギでひじゃばなんぎ。ゆるてさちびじんじめパチはくてじん。あに、きっかぼちんばてこれひちゃ。まんちゃはいんばいんざ。なんじんきっかぼちんべかパパがじ。にさがゆるんびじんせち。あにじゃがるす。やな。じゃがるせに。あにじゃかでじんぎじゃがら。あに、もいもんでびくてにじでわんけ。あにじゃかんじゃがるせにね。 あ、なるほど。パンジャスは。またてんじちにされてばて、あ、ね、ランク、3つ単位。またてんじくもてたらなそこに、あ、さぎとんだ。んじくんです。な、てちゃるじゃなた。ジャガラスやけ言ってし。あの、ジャガルジケテンがそペケてペケてしやけ、ほな、ペケてひびかじペテかにじるこす。またんどがそ、にばでひぐちん。じゃたんがそんどぐのの、ペーせんで、ら、みでとどんでら、あ、てに、たどまぶちよば。ちちれせてじる。
1: 你去加个话跟俺做别了，啊你，爆炸是那么个意思。啊你爆炸是要得人给人给的别给了吃人呢，啊你别是要吃什么的意思呢？爆炸的别给了吃死吃吧的意思呢？等这个去吧，你别动摇吧。他在这一场你，第一这个把个弄了，吃肉咋把人请起劲了？用到了吃肉人请起劲是，可以个爆炸一把死人民币别的吃吧意思呢？自己动摇的，爆炸一把的死人民币别了吃人家什么的意思？
0: 嗯，对，吃了人吃几家才能够做的？哎，你这个大东西，熊有的，喂，大人家吃就希望跟着这边给他点了，干巴结了哇？啊，跟着这边给啥呢？白细胞的爆炸的次数差不多嘛的意思。人家对白细胞的怕爆炸的次数差不多嘛的意思。啊，你现在既然那我自己丢了，白细胞的一个都漏用的意思了。啊，你每一个的进球拉手把点数就炸到大把，特别现在这呢白特别多爆炸是呢，人家把一个的怕是差不多的意思呢，跟着这边给他是得中的有的。啊，你可能个。 我那白色的那样，但是也把这些选出来的了。边角起把这个，那我这里边角颜色的，人家的边的白领就是什么的，那我这个一个了，人家拿到人家当年的帕斯，几百个等这个所有把人把人家边的白领就是什么的，等这边不个等这些把点了样，啊，我说上一下的一个人他有的是呢，啊，他给你几百个，等这些就是，他点到点买一把个，去把颜色干了样，但是没么的，他为啥你这个是了，啊，当然不就见你。
1: 让给这些人不就黑加白呢？啊，再一千年的白黑白的，看这些人凶吧来着的了。白就整不结了，就他妈，我的不结，伢子整不，我的不结，伢子整不个，这个这个他，后盖阎罗国就坚持什么中呢？啊，你坚持什么中呢？都忘得对，忘得对呢？啊，你人家的吃的是的，第一个就他，龙巴跟那个说白干压住些，我错吧，我这就吃的那可能啊，脚步，啊，那整不了拍板。
0: 听的东得一个弄了，别个压住个结起说是呀，这个听的多啊，东得一个弄了，别个压住个结起说是呀，别个压住是呀，啊，听的肯定，尊重用这个咱们逻辑全部，跟弄了弄起的没严格，严把个，去把严把个把弄脏的是这个弄了，别个压住是呢，他别个压住也难的，别个压住也难的，别个压住也难的，刚打着讲，哦，他说把地址，啊，你可以叫我来去把这些对。
1: Tindra peka yadru yinara, penka yadru yinara, peka yadru yinara,
0: norna, pe siya kita, tanyi da ta tuyende pa. Tendre ta, quand Peka Yadru Jabu Hi, Jisra Ren Yente, Ani, Korang Tala Wange Shini, and Jamba Jamba Jamba Yen, Korang Dunje Shimate Soko, and Peka Yadru Nasante, Pajashi, Jashi, Jashi, Ren Yente, Witan Re Yetanata, Dongan Jibatanjil, Pajashi, Ani, Nyad Zimbogota, Dunju Tigata, Wange Shibarawa. Timba Yenza, Ani, Tok Tamboji Peka Yadru Hi, Biko Pete, and Ren Yente, Korang Sogota. Wangji shi di bhi gita ngari ji yinkan shiku mi nipa chani eni zhengi du bese ya gita mi dhe chapa wata tindri ji pati yinsa reis wenja pechi bhi gita mi dhe kandri re doji tenchi re seba yina tato dejali yinka jidri yin tato nganzo kansi ji yagina ta kansi mishibi zonra bu ji yore jishi na ngara su gendri chi bhi suma na yin naba chi dhe dejali yin si sen dejali mi ba ya sipa re ta kantar chan cawe chani peka ya ruhi bhi gita pe teli ni ane rengi ndo yiru shi rapa jini, ane rengi yiru shi mingi chadiba, wada tenri jinsa res. Tengi dila ta, tenri ngozu ni ane rengi kumari chi chani, ane di kela ta nganzo peke dosya. Di kela ta nganzo peke dosya, wada tenri jishi. Ndo ta gondola, jagara keto, ta peke do hibi kaji jagada pesya tenri jikola. Ta dechi hiba, wada tenri jini. Tenri te chana, peke do ta jagara keto hibi ka taiha ji to, ka trechi yobari, ta to. Nganzo ladengi chegnona, sararada nala to ladeng namba dayante, sene ladengi chegnona, jish, dahi jitote. Tendere ndoyi kasala jagar kedu, ani baya karana mula tirhi nama hi, namas, peke do lunde ba tsawa sanjiba hi, shawa, siya kajyo, doyote kanun jikundu se dila, tate ngarazo yunzaba. Sitankala nganzo ladeng kurungu chegnona, nai nigi dumba da tenyi, tseka nana nyuza nga matur suyo mare, ta ladai kasala lada yunzaba siya jyo. Tendere ndoyi kaji dahi jitote ta, lada yunzaba ta. Rajiri, Timitisul, Kanga Ketus, and Jagaraki Ketus. Beakar and the Mulatri Namas Yande, Sevande, Kanga Ketichini, Saint Tabarasana, a Jagaraki Ketu. Tini, Lunde Bata, Sentiba, he showers. She sevade, Kanga Ketus, and a Peket, Timitisul, Saint Dej, Ketiko, Mizunda, Yet, Timitan, the Yunzabas and Anni Pachinisaris. Why, Teshi. Tinita, Tinji, Sende, Dodon Robot, Tendajiri. Tā tēngi tsāngā hēgī jī jī chīndu sēdē lē, wō nā tēngi jī cēng dōtsi lā rī gāndē yō rē sē pā yī nā, jī zōmbā bō gō mīng tōni, tēngi lā mīng tā bā tēngi jī yō shē. Zōmbā bō rāng gō mīng tōni, bē chā gā nā lō bē zēndar gō mīng zē bī gā dā yī tēngi lā, dā zēndar bā dē sā bā tā bā. Zōmbā bō gō mīng gō nā tā bā. Nē tēngi kō rāng gā jūyā Tene kāna tēnbi kōji gōni, pēchāngi nā sūtī hialūng tāgā, yāna tūmi hialūng tāgā, tēngi tī tōmbi kāsala kāna tēnsā kā kūng tī tēngi yorwa, sūtī hialūng hībi kāsala, tēngi tī tāngi kūng rābō tē, sūtī bēnchī jī lūgīmbā, kāna tēnbi kōji gōni tāgā. Tene tēngi tāngsā kā nī sācā yirgū tōni tāgā, ane tēngi yacon Chuju laso ba guan min taba ta geden lihi taba. Tini sacha lihi taba. Tini jayi ngansu nduwa. Tini yungtse ke ta manyu kun taba. Ta ngansu sunji ba taba. Tini rikpa chukji ba, tonyi denji ba laso ba yungtse guan taba. Tini jayi ke mambo yo ba ke nani kandar sunji ba hi ba de ta sati penchen ke jisun jani. Yungtse hiolo ka ta sunji la zang yu bi jinsi ki ta sunji ba hi taba yins. Ta te cherizina tenji ki tsen ndo tsul. Yundag tenji ki tsendu se tej kolsh. Tawa na tenji ki ngol tenji ki jaga ji ki ji dan tini peke goni tsimi ki bi jinsen chari se di la ta ndeji kol ki jaga ji ki goni mi ba te tsai chani peyin de toma zoyun bi kasi la peyi ji yansa la soba tsoma te mashi shesa mape lensan rabo te ani jaga ji da gei cha te jaga ji kish. Tenji di la ta tenji ndu ji mashi zosan rabo te Tā lījēr yīmbā, tē kuru tsēmē nāndā kā kūng tēmbā, o tē chirē sē tērē, anī jāgā chī kēdī mīgī bī jīnsē tērē. Tē yīndī lā bēgā yānsā lāsā bā kāngā māshī shāsā, tē lījēr yīmbā jīnsē chī tsēmē nāndā kā kūng tēmbā yīns. Nī jāgā kē mīgī bī jīnsē, nī bā chirē sē tērē, tēmē sāmbō rā rāni jāgā lā pēni, jāgā chī lījēr chī kēdī sōlā, lī pā rā chī yāngni kōndī chī bā shē, anī shī lī pēlī sō pēni, anī tā bē chī tēnī yīgē tāng dātē kī nāyā dēsō. Kurikin zebarawa, tiendele, korang nini ki yabana, lija la hajang ke, 통당 첨부여 봐. 달라. 갈 첨부다 특지 첨부여. 어때 챙그레스. 아니 스마트 처리에서 이제 리자지 때에 권이게 만난 게 자가는 선방인데나 친도위기 희엔 봐. 아 기발 와서 봐. 대소기다 지식이 그 존나 보지 잡아 인자. 아니 게 자 첨부질 저 그래. 딘딜 어 깨때라. 아니 바찬주 비지. 선지바 연계 대소 그 선지바 이거는 이장한테 냔들 리자께라 바찬주 비 기바지 돈이 아 되네. 아 자가지게 돈이 봐. 인스. 그 봤어. 되네. 자가지게 돈이 생장 밑에 지스 백개 돈이 미기 봐. 또 젠제 처리스. 되네로 백개 다 자가 리자지게 현실 그 저러 미기 비 젠제 처리스나. 지 땡진도 선지바 기비 땡진도 자위 차네 배주 다티 비기 경이 봐. 배주 다티 비기 경이 봐. 땡들로 땡진 생라야. 아니 백개 돈이 생지 다기 봐. 됐지. 니 가데 백개 돈이 생 마다니 리자게 코나 그 생다 야바이나. 리저라 모바난기 대지지 첸 짜니 히트가 말아와 대인들 리저라 모바난기 대지지 첸데 힙이 셔들어 아 리저지 게다 냔들어 아 아니 백개기 돈이 아 대지지 첸데 봐 아 대인들 리저라 모바난기 대지지 첸 힙이 셔다 대인지데 베지 다트비기 요 예버때마 되네 스마트 처리세들 테모라니게 지비기 얘게다 내가 아니 리저지 대데 쳇다와 얘는데 아나 아니 비기도 지저 니바 다 도도지 그냥 디게텔 사디지 비기 비크 아 리저 쳇텐데도 소마티 리저지 이게 쳇다와 이게 비기도 지저 니바데 아 고아르템 비치들 아 아니 비기 신제 미바 인세 덴데가 키바 안가 숨구여리 디너서 돈제가 바이나 아찌 비치 다티

Chobo lozo nyema yo lozi de nyemo she tong song, da xa jo lozi de chobo lozo nyema zubi, sen ru tangji lapo ni mendo de, nga zu lin zi na xo ni lozi tong war gas xa ji yin.

sandar soho be daba funda namba nga mushlo dere chezo ta samuz nga mushlo ma khingela chenamba la dakha len thochei